0: hachelewi na harauki.
1: Ni kweli, ni kweli. Amina, ubarikiwe sana, salimia watu wa Malindi.
0: Haya, pia na ubarikiwe, uwe na kazi njema.
1: Ah, asante.
2: Sikiliza Nuru 47 kila siku ya wiki saa 10 hadi saa 12 alfajiri na Filikita Jilo.